0: Radio.
1: Odo do na money yo. Dey carrément que l'on a chouli ko de palédi. Johnny